0: kowanim atafu bia temesra obema watafu asuase wonim Jesus
1: de mama mama suya dabara bosuya.